0: anu namelong kayan.
1: Kang Rusli, kelanan. Ulah baka naroskeun urusan abdi heula, Kang. Ayeuna mah abdi hoyong terang heula kana lalakon Akang yeuh. Nah kumaha tuh Kang yeuh teh Kang?
0: Ian kalah malik nanya ka Rusli. Puguh Rusli bingung kacida. Red ka mangaraksa kawas menter dipangjawabkeun. Ari mangaraksa Surti pok omong deui.
1: Waduh, kuku keinginannya, kuku kayang na Rusli.
0: Oh mangga mang, kieu jang Ian.
1: Nyanya kumaha kumaha Kang?
0: Akang teh jalma manjang munyung tepuguh asal usulna. Jalma ti kampung, jalma dusun meledug, jalma katarang sara lain urang kota. Di kota ukur kalunta-lunta Akang teh teu sanak teu kadang. Tuna harta tuna harti, tuna wisma tuna karya, teu puguh Akang teh. Tak kitu. Tujuan utama pangna datang ka kota Akang teh hayang senang.
1: Hayang senang atuh.
0: Darumasa di lembur mah Akang teh heureut kupakeun pungsat kubahan. Malah Akang teh jadi jelema anu memang baragajul. Jelema anu memang pikariweuheun batur. Pikageuleuheun batur. Tapi Akang ka kota teh kalah sangsara geuning jang. Akang teh katipu ku si Jihek.
1: Si Jihek.
0: Saha si Jihek teh Kang? Si Jihek teh balad Akang, bangsat kerot, tukang tipu, tukang waduh macam-macam lah Jihek teh. Tukang tipu anu ulung, penjahat kelas keuyeup, nulicik jeung pelit. Lain kelas kakap, kelas keuyeup ieu mah. Hay kelas kakap mah anu geus waduh penjahat kabina-bina eta mah hese ditewakna. Ieu mah penjahat kelas keuyeup. Tapi licik jeung pelit eta teh. Geus bulan-bulan Akang neangan manehanna. Tapi can kapangih bae, Yang. Batan kapangih kalah nalangsa Akang teh. Nalangsa Akang teh. Pernah dianggap nu gelo. Pernah baju ruang rawing. Sare di mana bae, di ember toko. Di ember toko malah di sisieuh. Wah, geus. Akang bingung. Dek balik kalemur kudu kumaha? Dan geus pasti moal didinan, moal narima di kampung oge. Da kitu. Nya dina hiji poe manggih Ujang nu ciraka. Teng kumaha Akang teh bet hayang nulungan. Nya tepi kadenget ieu. Tah kitu Jang lalakon Akang teh. Rusli cacarita, tapi teu daekeun nerangkeun pangalaman sagemblengna mah. Aya keneh nu dirusiahkeun ku Rusli teh. Sasat di piningan atuh puguh Ian teh karunyangan ka Rusli pok ngomong.
1: Oh kitu, aduh anak kitu mah sarua jeung abdi tukang.
0: Nyaeta abdi ge keur meujehna mangih kasedih ieu teh Kang. Kasedih abdi teh. Geus we lah ulah ka mana-mana deui ayeuna mah. Cicing di dieu jeung mangaraksa Kang. Mangaraksa oge kitu sasaurana teh Jang eta teh.
1: Nya kitu bae geus we atuh cicing di dieu jeung mang di dieu. Tapi kumaha ayeuna ngeunah Jang Ian di dieu? Kumaha ye Jang Ian ye? Ngeunah di dieu cicing jeung mang. Nah ada cicing bae atuh atuh kumaha ye teh? Ulah tenang-tenang teuing Ujang mah. Ulah tenang-tenang. Da Ujang mah urang dieu, urang kota.
0: Lain mamang teu narima kahadiran Ucang.
1: Tapi ieu teh hawatos ka ibu jeung ka Rama. Bisi milarian.
0: Cek mangaraksa tetep hayang buru-buru ngabejaan ka indung bapa Ian, da geus pasti bakal dedepeun.
1: Kieu mang. Kumaha? Kumaha Cang Ian? Kieu yeuh. Abdi rek balik sorangan, Mang. Kang Rusli jeung Mang Raksa teu kedah ngiring. Abdi Alim ngalaporkeun ieu kabeh ka bapa. Sabab mun bapa terangeun, waduh yakin bakal benu, bakal ngamak ka abdi.
0: Waduh. Ieu cang. Saena mah ngalusna mah emutan kitu teh leungit kencang. Dihilangkan dari pikiran Ujang. Aduh, mamang tuh ninga mang, teterang mang. Kumaha kasang tukangna kehidupan abdi ayeuna mang. Mun mamang uninga mah pasti ngantos.
2: Uluh weleh weleh weleh weleh. Uluh uluh.
0: Nak kumaha atuh ieu? Jadi bingung mang teh. Pangna Ujang ian mau balik. Jadi boga pengalaman anu wah matak teu pikangeunaheun mun kitu mah ye.
1: Mang mun dibejakeun bahaya pokona mah mamang ulah seueur saur sarta mamang ulah palay uninga ka rorompok abdi mang oge ulah palay uninga ka pun bapa kitu deui Kang Rusli.
3: Mang Raksa jeung Rusli sirih reret. Dengartin kana maksud jeung tujuan ian nu tetela sagala rupa na hayang dirusiahkeun. Kurusri kaharti. Paingan atuh jang ian mung dibawa ka rumah sakit. Ngan Rusri can ngarti pisan naon ka sang tukangna pangna ian jiga kitu.
1: Jadi kumaha ayeuna jang?
3: Ceuk Rusri.
0: Abdi bade wangsul kana beca sorangan, Kang. Akang kudu cicing heula di dieu di Mang Raksa. Omatnya, Kang. Omat, Kang. Akang ulah waka ka mana?
1: Komo akang mapan teu boga tempat, Lin?
0: Teu boga tempat, Akang teh.
1: Da Akang mah jelema ti lemur. Di dieu eueuh baraya.
0: Ayeuna aya Mang Raksa. Cicing, Kang, di dieu. Maaf, maaf. Lain kuring ngaguguruan ka Akang ieu mah. Jadi kieu Kang, maksud abdi teh. Satungtung abdi can ka dieu deui mah, Akang tetep cicing jeung Mang Raksa. Titip nyamangnya Kang Rusli.
3: Ieu ngareret ka Mang Raksa.
0: Oh, ya. Eta sudah merupakan kewajiban mamang, Jang. Keur nulungan ka jelema anu porpoekeun komo ieu Jang Rusli teh memang teu boga balad baraya di dieu di kota kitu sok di dieu ku mamang di ampihan sing tenang pokona mah Jang Rusli tenang reug-reug jeung mamang pokona mah kasang tukangna kieu engke oge bakal kanyahoan ku Akang nganu penting Akang sing panteng keyakinan Kang Rusli yen nyaan rek babarengan jeung abdi. Kitu bae. Janji Kangnya. Akang rek babarengan jeung abdi.

0: Jadi kieu Kang, maksud abdi teh satungtung abdi can ka dieu deui mah akang tetep cicing jeung Mang Raksa. Titipnya mangnya Kang Rusli. Yan ngareret ka Mang Raksa.
1: Oh, ya.
0: Eta sudah merupakan kewajiban Mamang, Jang. Keur nulungan ka jelema anu porpoekeun, komo ieu Jang Rusli teh memang teu boga balad baraya di dieu di kota. Kitu. Sok di dieu ku Mamang diampihan. Sing tenang pokona mah Jang Rusli tenang reug-reug jeung Mamang. Pokona mah kasang tukangna kieu engke oge bakal kanyahoan ku Akang. Nganu penting Akang sing panteng keyakinan Kang Rusli yen nyaan rek babarengan jeung abdi. Kitu bae. Janji Kang nya. Akang rek babarengan jeung abdi. Sabab abdi butuh ku bibaturan Kang. Abdi butuh kupi baturan butuh gesan paku kumaha kamari abdi boga batur sobat dalit ngarananta si Rusja anu teuing kumaha nasibna gua geus maot akibat tabrakan atau akibat kecelakaan teh jeung abdi. Jadi abdi boga batur Kang.
2: Nyamang atuh ari kersa mah sasarengan jeung anu bodoh kitu.
0: Abdi oge teu pinter Kang. Teu pinter Kang. Sarua bodona abdi oge. Pangna kieu oge abdi teh yeuh.
3: Mang Raksa ngahuleng. Rada bingung ngabandungan lalampahan ieu teh da hese ka hartina atuh. Loba nu dirahasiakeun ku ieu teh. Satadina mah hayang nyaho ka imahna, hayang donghok jeung idung bapakna Mang Raksa teh. Tapi teu wani maksa da ian keukeuh nyarek atuh yen cenah Mang Raksa jeung Rusli ulah apal ka imahna ian.
4: Panon poe beuki luhur jiga namah geus liwat ti pukul 10 beurang panasna mimiti karasa maninga heab. Ian geus buleud patekadan rek balik sorangan ka imahna mung dijajapkeun. Mang Raksa jeung Rusli teu wani maksa nya akhirna mah ngajulungkeun ian mulang sorangan dipamegatkeun beca cerak tumpak geleser beca maju ningalkeun imah Mang Raksa harita.
3: Caritakeun ian di satengahing perjalanan ian teh gawe na mikir kacida mikirna neangan akal kumaha carana bebeja kanu jadi bapa. Sabab mun diterangkeun sajalan trahna geus kabayangkeun pasti bakal dibenuan diamekan bahkan disiksa ku bapana. Komo mun Pa Aris uningan yen cilakana ian teh gara-gara maling motor. Motor nu dipaling kumanehanana.
5: Aduh,
3: kumaha yeuh carananya jeung deui kumaha nasib si Rusja ieu teh.
5: Aduh,
3: padang siang ka teh kudu wajib heug bebeja sarta nyebutkeun ngaran aing.
5: Cilaka
3: mun nya teh kitu. Gerentos hate ian manehna ngarasa sieun. Bisi ditangkep kunu wajib sieun ditangkep mah manehna teh darumasa boga dosa geus maok motor batur. Teu karasa beca beuki deukeut ka tempat nu dijugdug ku ian. Ngan ian ngarti bisi tukang beca bebeja ka Mang Raksa nu akhirna imahna kapanggih. Ian rikat nitah eureun atuh rek beca teh eureun padahal rada angang keneh ka imahna. Geus eureun becana cut ian turun cereng dibayar eta beca teh. Teluak lieuk terus leumpang rumang yeung asup kana gang leutik ngahaja milih jalan anu teu langsung anjog ka imahna bulat-beulit miceun salasah ian teh. Nyokot jalan gang anu nguriling anu bakal moal kapangih yen Ian teh boga imah didinya atau imah Ian teh didinya. Akhirna bus ka pakarangan imah kaperengan keur jempring ukur aya tukang barabadan. Keureureuh hanapeun tangkal jambu kitu oge teu malire ka Ian nu asup ka pakarangan.
5: Aduh.
3: Kabeneran ieu ah. Geuning mobilna eueuh si bapa teh. Tangtu bapa teh teu aya di imah. Cekate Ian bari muruk ka tepas. Barang bus ka tepas aya nu keur ngepel, rek ditanya pisan teu tulus sabab jelas lain nyeyen. Atuh Ian ngacanteng di lawang melong ka nu keur ngepel. Horeng nyititi nu keur ngepel teh. Poe eta poe mungaran digawe di imahna Paris. Eta oge ku nyeyen mah can dianelkeun. Sabab bisi can jag-jag da peuting tas cilaka teh. Tapi nyititi maksa ngeureuyeuh bae digawe. Barang geus rengseng ngepel di tepas nyititi cengket ari ret ka Ian nyititi ngagebeg tapi terus rengkuh bari pok ngomong.
6: Oh, geuning Aden, haturan.
3: Saha nyeun? Saha nyeun? Aeh. Urang Cisasaknya. Geuning aya di dieu. Aya naon ieu teh? Hah? Geuning aya di dieu ieu teh? Ya neuteup ka nyititi asa-asa meureun dakung si tepung basa di lembur Cisasak teh ya.
6: Sumuhun Den, di Cisasak abdi mah.
3: Tema nyititi jadi lampang rempeng tepung jeung Ian mah da eta sikepna beda pisan jeung Nyi Jejen. Kemana bapak kuring?
6: Saeunama ngarian Aden.
3: Cerere ya jeung ibu.
6: Henteu.
3: Mana si Yeyen? Ian luak lieuk. Torojol aya nu nyampeurkeun horeng Yeyen geuningan nu ngarasa kaget ngadenge nu ting greneng di tepas. Datang-datang pok ngomong.
6: Eleh geuning Kang Ian. Di mana wae ari Akang? Bapak sareng ibu milarian atuh Kang. Kunaon eta? Kunaon eta? Kunaon eta, Kang?
3: Yeyen nunjuk kana tarang Ian. Ah, teu kuna naon. Temal Ian ngan sakitu jawabna. Koloyong bus ka kamarna brum pantok ditutupkeun harita teh. Nyeyennya colohok teu ngarati kana sikep lanceukna. Nu beuki dieu teh beuki aneh. Eta Ian teh kadulure teu pati malire. Ka kolot kawas numbung wawuh tapi najana kitu oge hate nyeyena teu burung ngemplong lantaran geus jelas lanceukna geuning salamet.
6: Teteh upami tos beres ngepelnya sayogikeun tuangeun nya bilih Kang Ian parayeun tuang geura
3: ceuk nyeyen bari ngareret.
6: Mangga Neng. Tok neng-neng atuh. Ian we kitu. Ah teu raos ah. Neng wios. Sareng aceuk kitu. Nya kajeun atuh ah. Da ieun mah mungah disebut neng-neng neng-neng nong neng nong neng nong naon ah. Lieur ah.
3: Harita keneh nyititi nuluykeun deui pagaweanna, rengseng ngepel terus nyajagikeun sangu jeung lalawuh kena sapuratina sabab tangtu Ian lapareun bisi hayang ngendahar. Ari Ian ngajoprak di kamar sorangan. Ian ngajoprak di kamar sorangan. Eta Ian ngahuleng mikiran api omongan. Mikiran pi omongan. Da tetep Ian teh bingung. Nah kudu kumaha ngajawab naon mun bapana mariksa. Tapi kadanget harita can menang pi akaleun kumaha jawaban ka bapana. Atuh puguh Ian teh kacida susahna. Cicing di kamar asa hareudang bayeung yang. Aya di imah kalahariwang.
0: Atuk korejat hudangan terus muringis nahan kanyeri karasa deui kanyeri karasa deui sirah nyanyautan dengan carangkeul kuleda ganggorer deui reupeureum bumi alam asa dengdek beki susah hubuh bingung sok sieun bapana kabulu datang mun aing teu manggih akal teh cilaka yeuh kumaha ari geus kieu ah tapi ah kumaha engke we lah pokona mah aing geus aya di imah

0: ngayarna. Loba deui sia kalakuan maneh teh Yan. Nu goreng patut nyeun aib ka kulawarga. Hah? Ngorowotan ka indung maneh tah. Tuluy-tuluyan duit teh ogor. Keur ngabelaan batur sia mah. Sobat digulukeun, kolot dihari-harekeun. Hah? Lain kitu sia kalakuan teh. Pokona ayeuna disebut ayeuna sialamun tetep nganggap ka bapa teh bapa. Ulah aya nu disebut salindungkeun. Sabab yeuh Ian. Bapa geus meunang beja yen hidep ulin babarengan jeung si Rusja. Ulin babarengan jeung si Rusja. Sok, terus terang sia.
1: Barangan denge keterangan Paris kitu.
0: Ian beuki ngariuk, beda pisan sikepna.
1: Ku Paris jeung ku Bobariah diteuteup Dalila, diantep heula teu puru-puru ditanya.
0: Ari Ian jongjon ngeluk tungkul manehna inget ka Rusja nu memang kungsi urin babarengan. Ngan teu hayang nyaritakeun ka bapana bisi kanyahoan yang manehna teh tos milampah kajahatan. Maling motor jeung rupa-rupa kajahatan dilakukeun ku Ian teh babarengan jeung si Rusja.
2: Yan
0: kumaha pak dangekeun sia ngomong kolot teh lain ngalamun kitu sia dibabuk ku aing sakalian sia dilante sakalian ye maneh teh nganggap bapa ka bapa henteu nganggap keneh ka kolot teu hah
2: nya nganggap pak.
0: Butuh sih ku kolotnya. Butuh teh ku kolot. Daun teu butuh, ini sia nya keneh. Tuturkeun sia sobat sia. Nu salima salila ieu ngabantu sia. Dipikanya ah kumane? Hah? Kolot dibohokeun sia. Kulawarga dibohokeun. Demi sobat sia mah. Di mana-mana oge eueuh sobat nu sajati deuleuh sia eueuh.
1: Kolot mah nya anak keur kumaha keur kumaha
0: aya hadir tuluy ngadoakeun malah mah teu bisa ku doa teu bisa ku materi doa ari sia hirup teh kitu atuh geus riweuh mah anger kolot keneh nu nanggung sia teh ha dengekeun ku jejebar teh sia asuhun kana hate.
1: Yo mah omongan kolot ka kurulung. Siga cai dina daun taleus. Asup ti ceulik kenca kaluar ti ceulik katuhu. Teu dilaksanakeun.
0: Nah, ari omongan sobat digugu wae ku sia mah. Nyaho sia sobat teh nipu. Cing atuh. Jarang anu ieu. Yeuh. Jelema ayeuna mah dangukeun. Lamun urang keur kaayaan hirup nanyeur lamun ngagemrong tah nu teu wawuh geus ngandak-ngandak wawuh tapi lamun urang keur kabangi cilaka eueuh nu mere bantuan eueuh teu kasa sirim oge teu wawuheun ka jelema dipuh mah urang mah ulah kitu ka batur jeung ulah naon teh gampang kagoda ku haliah dunya jeung gampang ulah gampang kagoda ku rayuan jelema teu puguh sia. Yeuh dengekeun. Yan, dengekeun.
2: Mangapa?
0: Dengekeun sia. Tajong ku aing.
2: Pak atos pak.
0: Ngeus sia ah sarwana. Wajar aing amek yeuh. Yan. Si Rusja geus tinggal jenatna deuleuh. Geus maot sia teh Rusja teh.
1: Paris nyarita deui nguci sikep nu jadi anakna.
0: Nah rek kumaha mun ngadenge kitu? Tetela ieu ngarenjak bangun reuwas tapi tetep teu daek balaka.
2: Saur saha pak? Maot kunaon?
0: Tabrakan sia. Jeung maneh nya. Jeung maneh tabrakanana? Jeung maneh? Ah siapa urut heula aing ah
1: Bisi ngamak ya. Ah.
0: Renghap. Ia narik napas jero nakranan. Breh pengalaman nu anyar kaliwat. Basa manehna ngalayang dina motor, rarasaan teu puguh, awak asa hampang. Bumi alam asa poek. Tapi kadenge keneh aya sora nu ngaguruh. Aya jalma ting koceak, ting jararit, mata ketir.
1: Ian, coba nyarita nu sajujurna, Ian. Coba nyarita nu sajujurna, Ian. Naon nu geus kalaman ku hidep, hmm? Naon nu ngajadikeun hidep cilaka teh? Coba, babah yang apal.
0: Pak Aris tetep hayang terang naon sanyana nu kalaman ku budakna nyaeta ku Ian teh. Tapi keukeuh Ian mugen tetep teu ngajawab anu jujur. Tetep mere jawaban anu kawas tadi. Tungtungna Pak Aris jeung Bu Wardiah beak pangharepanana. Tuluy Pak Aris kaluar ti kamar Ian dituturkeun ku bojona nyaeta Bu Wardiah.
1: Keun antep heula ibuna. Sugan we isuk pageto daek wakta balaka ka urang. Nu penting mah manehna salamet. Geus aya di imah bisa mulang deui ka imah.
0: Kitu saur Pak Aris ngabeberah manahna padahal pinuh ku kahariwang bisi aya kasang tukang anu kurang hade nu karanapan ku Ian atawa nu geus dilakukeun ku Ian.
1: Panon poe geus tunggang gunung, hawa seger matak betah, langit lenglang taya tedeng aling-aling. Kulawarga Pak Aris deg-deg deui meusan ayeuna mah. Lantaran Ian budakna geus aya di imah, sok sanajan kaayaanana pinuh ku pertanyaan nu can kajawab. Sabab Ian ayeuna mah leuwih nutup diri, tara loba carita, teu daek wakta balaka. Nutup diri istuning Ian teh.
0: Ari Ian diurus sakuma mistina, pakena, daharna, jeung sagala rupana. Malah kungsi diajak ka dokter rek dipariksa ngan Ian teu daekeun mun ka dokter teh. Omongna mah da teu kuna naon cenah. Ieu nu matak bingung kakolotna harita teh. Ongkoh jag-jag tapi jiga nu gering. Ongkoh gering tapi mung dipariksa ka dokter. Pan aya naon ieu? Penyakit naon atuh ieu? Penyakit batin atau penyakit lahir?

Akhirna opat poe ti harita ieun geus jagjag deui kanyeri leungit tatu geus humapur. Pikiranana geus rada tenang. Tapi satenang-tenangna oge atuh jelema nu boga dosa. Keukeuh bae inget ka Rusja nu kabejakeun karijenatna alias geus maot teh. Dina hiji poe kulawarga Pa Aris ngariung di tengah imah, malah ian oge milu ngariung harita teh. Da ngaha jadi sahur ku Pa Aris. Ian, kumaha yeuna geus cageur? Sae, Pak. Ian ngomong saperluna. Syukur ari geus cageur mah. Coba dengekeun nya. Bapa rek nyarita ka hideup. Sangkan hideup ngareti. Tapi samemehna bapa rek nanya heula ieu teh. Naon sababna anyar-anyar ieu hideup teu betah di imah? Coba jawab nu jujur. Marang geus heubeul ieu teh. Kitu gawe teh. Meus-meus ngareles init. Balik peuting. Teu beja teu carita. Kadang-kadang balik subuh. Kadang-kadang balik tengah peuting. Untung datang teu bari mabok oge. Da ieu nu jadi pertanyaan bapa teh, nu jadi heran bapa teh. Coba jawab nu jujur, Ian. Ya.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

kuningakeun kajadian teh Patih Dirga Sekti nyatana anu parantos masing Patih makaning perlaya utusan ti nagara Imani Mantak.

0: Naon ajeun?
1: Salira teh sanes kalatarupa musuh kaula. Tapi semakin damak-damakeun eyang cuman taka nyangakeun sewu bebenu laksa duka beung tangretek-tekeun suku genteng bloku.
2: Ah, cilaka euy duluman dewek eleh deui cu.
0: Ulu-ulu kade ujang kade ulah deukeutan teungeul.
2: Mending deukeutan bisi kumaonam.
0: Kade ah bisi kumaonam.
2: Cicing sia. Yeu. Disemah geuleuh.
1: Piraden kalatarupa barang disemah ku Arjuna leungit diri sayakti ilang warna nu nyata. Yang ngelek nyata jadi hiang otipati jagatnata.
0: Inan aku mamak matuk yang melarasi.
1: Inan aku mamak matuk yang

0: dalam keilmuan laksa ketika bingatan nuhun pangersa
1: kaduana hayu milu ka sawarga pangrengsekeun pacogregan di sawarga kadatangan karaman urik menta widadari Suprabha ari ngaranna teh nyaeta mun teu salah mah Prabu Niwata Kawasa di nagara Imanimantaka ayeuna teh keur ngagedoran lawang salapet tangkep dewa ditiup kumanehna eueuh nu mampu ajianana dina genggerong hayu tuturkeun kula nyatana ka sawarga Kakang Semar Astra Jingga Dawala tuturkeun dunungan maneh
0: mun ninggita teng sanikayang unyuk sumanga wayah dalam Arjuna bade nyaosan pancen pangersa
1: wayana bantuan hidup saacana eyang nganuhunkeun oge ka Kakang Semar Astra Jingga Dawala
0: imalan kaula nun ayeuna pangersa
1: hayu tuturkeun kaula pikeun ninggalkeun ieu tempat ngarengsekeun pacogregan pacogregan di alas pringgandingan salah kodi sawarga maniloka tinggalkeun ieu tempat
0: Kakang Semar
2: iye nun
0: Astra Jingga Dawala
1: abdi jeung
0: abdi tuturkeun kaula urang lunta ninggalkeun nagara ul ninggalkeun ieu alas pinggan ninggal salah hayu Kakang Semar
2: mangga mangga mangga mangga mangga mangga mangga

0: aing ungas-ingus nyusud tapak bagong dugi ka kapenakna ka ameu deukeut bagong kakara raeng anjing bisrada nawiskeun aya bagongna
1: yah batur anjing sarang.

dihaja eujeung anu teu dihaja ampura nu saiklasna tong aya gendang nyesa sungkem ka indung jeung bapa salam ka dulur baraya kae moho.

0: Dina hiji poe, kulawarga Paris ngariung di tengah imah, malah ian oge milu ngariung haritate. Da ngahaja disaur ku Paris. Ian, kumaha ayeuna geus cageur?
1: Sae, Pak.
0: Ian ngomong saperluna. Syukur ari geus cageur mah. Coba dengekeun nya. Bapa rek nyarita ka hideup. Sangkan hidup ngarti, tapi samemehna bapak rek nanya heula ieu teh. Naon sababna anyar-anyar ieu hidup teu betah di imah? Coba jawab nu jujur. Malah geus heubeul ieu teh. Kitu gawe teh. Meus-meus ngareles init. Balik peuting. Teu beja teu carita. Kadang-kadang balik subuh, kadang-kadang balik tengah peuting. Untung datang tebari mabok oge. Tah ieu nu jadi pertanyaan bapak teh, nu jadi heran bapak teh. Coba jawab nu jujur, Ian. Ian rada hararese rek ngajawab teh. Bingung kupi kecapeun. Tapi moal etung-tungna ceuk hatena mun tetep bungkem mah nya akhirna pok ngajawab. Pak. Abdi teh yang bebas, Pak. Hayang wareg ulin kawas batur.
2: Cing. Hayang bebas, hayang wareg ulin kawas batur kitu.
0: Sumuhun, Pak.
2: Nah ari bapak jeung ibu sok nyarek ulin kitu. Iraha bapa nyarek ulin? Iraha aya peraturan nu netelakeun teu meunang ulin? Jeung deui nu kasebut bebas teh bebas kumaha, Ian? Bebas kumaha? Jadi hayang ulah ayun nyarek? Hayang kumaha ceuk maneh? Hayang kumaha ceuk sorangan? Hah? Hayang ulah anu nyarek? Kitu maksudna teh?
0: Ian ngabetem ngeluk pungkul bingung ku pikecapeun.
2: Cing. Kabebasan nu kumaha maksud hidup teh? Nu dipikah hayang ku hidup teh. Coba. Naon nu dipikah hayang ku hidup teh yeuh?
1: Ampun, Pak. Abdi rumaos lepat, Pak.
0: Cek Ian.
2: Teu puguh maneh mah. Tapi teu naon. Ari geus rumaos salah mah. Ngan bapa hayang nyaho nu sajujurna. Naon sababna make rumaos salah? Naon kasalahan hidup ka bapa?
1: Rumaos teu ngagugu ka ibu, ka bapa.
2: Kumaha ayeuna atuh? Lalu geus rumasa teu ngagugu. Kumaha ayeuna? Rek ngagugu atawa moal?
1: Bade,
2: nyaan.
1: Leres, Pak.
0: Ian jiga nu heueuh rek ngagugu ka kolot. Rek taat kana jadi bapa.
2: Atuh Pak Aris jeung Bu Waliah ngemplong manahna. Da percaya kana omongan Ian anakna. Sabab nama asa gede hate da titaprak balik ka imah tara kaluar deui. Beurang peuting aya wae jiga nu nya sadar babalik pikir Ian teh.
0: Syukur ari kitu mah. Ayeuna kieu Ian. Hidep teh anak bapa cikalna lalaki deui.
2: Anu sakuduna mah jadi conto pikeun dulur hidep nu leutik nyaeta si Yeyen. Adi hidep ngan hiji-hijina nyaeta Yeyen awewe deui maneh lalaki. Kuduna mah hidep teh bisa jadi babakil bapa da lalaki. Maksud bapa teh maneh jadi babakil bapa dina ngabingbing jeung ngadidik ngatik ngadidik mere conto anu alus anu jadi adi. tapi nyatana bersabalik nak maneh mah. Kena ku peribasa cikal teanya, cikal tea nyaliciknya nakal. Apan ari adi ari maneh sakitu hadena? Cek bapak yuk, teuing malu alam ditukangen mah, ngan bapak embung dibohongan kudu jadi anak sakitu we. Adi mana si Yeyen ker sementara ayeuna sakitu hade-hade hatena, sakitu hadena pika yungyuneun, pika lucuun, bageur, taat, satia, hormat tilawat kakolot. Adi mana tah? Nah ari mana atuh? Loba conto, loba kealaman, tiba-tiba jebul jelema nagih ka dieu. Tanyakeun ka ibu teula ditagih ke tukang rokok ku Mang Inta. Cenah maneh nganjukkan mae rokok bari teu mayar-mayar. Nu nganjukna mah datang babaturan maneh. Mae nu nitah, mae nu tanggung jawab. Baingan dibere duit atuh ku kolot teh saepoe ae meureun. Pake paribasa ngabek apa baturan. Geus kieu geus kutun kumaha sia. Ha? Tapi keun bae nu geus mah ulah dipikirkeun deui, da hidep oge sarua anak bapa. Anak bapa hidep. Lamun maneh ngaku mah ka bapa, bapa mengaku ka maneh anak bapa, darah daging bapa maneh teh. Nganti ayeuna kahareup kade leuleuskeun hate maneh, ulah heuras wae, ulah merekedebeng bae, ulah kumakarep sorangan bae. Hartina kudu babalik pikir, kudu bisa ngarobah adat. Yeuh, anyar-anyar ieu bapa jeung ibu geus ngaluarkeun hiji aturan khusus keur hidep. Buktina karasa ku hidep geuningan, uang jajan disengker, sarta teu meunang make mobil bapa. Ieu teh dihaja, yan dihaja. Maksudna supaya hidep bisa ngarobah adat jeung kalakuan. Miceun lampah anu teu munasabah, anu minculak. Komo nyeun kajahatan mah, nyeun kariweuhan, nyeun kadibutan, matak batur anu rariweuh. Ieu teh kudu bisa ngajalankeun pola hidup sederhana. Ulah jebrol, ulah royal, ulah poya-poya. Komo pan manehna maneh teh can boga gawe. Hirup ngeuleukeun jajan ti kolot. Sarajan lamun teh mah maneh geus boga gawe geus sarua kudu kitu. Kudu ngirit tapi lain hatina pedit. Nulung mah tetep nulung kana butuh nalangka nu susah, ngan ulah buru-buruan teuing menulung oge sakamampuhna. Jeung ulah boga sifat hayang kapuji. Ieu mah karena ngahareupkeun pujian. Wuh, bro-broan. Teu nyaho nu muji teh, teu sabong bro aja teh. Aya kahayang, matak mah dipuji teh ngarah beunang diolo. Tah eta kitu teh, sabab eta teh sifat anu kacida gorengna ieu. Jeung mawa pangaruh anu goreng ka diri maneh. Jeung deui hidep kudu nyaho ian. Ha? Kudu nyaho hidep ian. Ibu maneh teh keukeuh hayang ngajalankeun ibadah haji taun ieu. Malah apan hidep sorangan milu nyaksian. Kumaha sikep jeung teh kudu jadi inung. Kitu ian. Duh. Kahartos, Pak. Tembal ian. Oh, syukur kaharti mah. Sugane geus kaharti, dipikir, dilaksanakeun. Ukur kartos-kartos ungek-ungek hareupeun bapak mah percuma. Laksanakeun nu penting mah pelaksanaan ayeuna mah. Buktina lain ngomong ngabedus wungkul.
0: diserepkeun kana hate kumaneh teh? Tah ayeuna bapa rek nanya. Sanggup ngarobah adat?

kitu leres kitu mang lah saya mang ye tembal Ian ya hayu atu jang lah akang nuturkeun ye akang mah teu apal di dia oge heubeul di Bandung oge teu pajalan komo kitu ya siapa ah hayu kang ya geus kitu mah teu loba mikir Rusli disalin ku baju nurada pantes turuy amitan ka Mang Raksa yang rek miru jalan-jalan jeung Ian ongko hayang ngajalan tumpak sedan dasa umurna can kungsi ngalaman Rusli mah harita.

Geus kitu mah teu bade mikir. Rusli disalin ku baju nu rada pantes sarita teh. Tuluy amitan ka mangaraksa yen rek milu jalan-jalan jeung Ian. Ongko hayang ngajaran tumpak sedan, da saumurna Rusli mah can kungsi ngalaman tumpak sedan. Bus kana sedan geleser maju ningalkeun imah mangaraksa nu aya di jalan Hodis teh.

0: Sujeng tujuan anak. Lain pilih deui malahan pasti merlukeun bantuan. Geus jadi pasti.
1: Dawuh kaula nun kinten-kintena bakal ditampi ku Kang Rayi Prakesit.
0: Alah, pasti ditu ge bakal aya nu apaleun. Bakal aya nu apaleun. Pek geura niatan anu hade. Kaitu geura bebeja heula ka indung maneh ka kuburan sanajan ayeuna geus dikubur.
1: Tapi nu damel kaula nun.
0: Naon sababna? Geus jadi kawajiban maneh. Munjung teh kudu ka indung muja teh kudu ka bapa ayeuna aya kuburanana teu naon ngan ulah tekadna menta ka indung maneh. Tapi eta mah pikeun pangeling-eling yen maneh teh masih keneh eling ka indung. Nanakeun maneh teh hiji anak anu saleh. Nya.
1: Dawuh kaula nun.
0: Tuk kitu.
1: Dinten iraha kinten-kintena uyut kedah lumaku ka nagara Astina pangresa?
0: Heh. Aya-ayeuna mah da. Burang teuing isuk we atuh subuh-subuh.
1: Tapi nu damel kaula nun
0: sareng sendang ngabdikeun diri ka nu maasih dina mangsana subuh nya geura prak geura balakan ku hideup.
1: Kumaha da ieu geuning uyut parantos sepuh
0: entong dipikiran uyut mah entong. Entong dipikirankeun bae, geun bae. Da pala catrik loba di dieu.
2: Biasa.
0: Geus biasa ditinggal-tinggalkeun pan. Heh. Atuh cenah sanajan nepi kana waktu na cenah uyut ngumasing pati tumakaning perlaya keun bae kasep da sanajan teu ditinggalkeun ge bakal maot ikhlaskeun ridokeun ha
1: dawuh kaula nun
0: nya
1: imalam
0: lir men barang jumagan sapratane pun para catrik nyaeta aya nu laporan nguningakeun yen diburuan padepokan aya nu ragrag dua jelema anu dina waktos ieu teh empes-empes laya sanes ieu teh Astra Jingga Dawala unten punten punten.
3: Sewu pepenuh laksa tutuka muga ulah jadi ringating penggali pangasa
0: naon
3: aya naon ieu teh nguningakeun kulan. Aya anu ragrag jalmi duaan ti luhur.
0: Aya anu ragrag.
3: Teu pina.
0: Ai. Atina mah ketataekan.
3: Sanes ragrag tina tatangkalan nanging ieu mah ti awang-awang.
0: Amuing. Di beulah mana?
3: Palih mana, Mang? Palih ditu, kulan.
0: Cikan bawa ka dibawa.

0: jin cukula. Ari sabab di sawarga teh aya kajadian. Aya hiji raja di nagara Prasajenar. Anu maksudna menta widadari tunjung wiru nepi ka maksa dewa-dewa eueuh nu kuat.
1: Nanging dawuh Kang Hyang Adipati Jagatna ta
0: cenah mah kudu menta tulung ka anjeun panita manikara.
2: Lumutkeun dina ramalan ieu jalma raja ti nagara Prasajenar teh bakal bisa nyingkah tapi ku ieu budak ngaranna Bang Bang Kaca.

0: raja di nagara rasa jenar anu maksa minta widadari.
1: Itu kasep.
0: Jadi eyang dongkap ka dieu teh teh liar lintang tipikeun ngajemput hideung. Pikeun dibawa ka sawarga.

0: Bang-bang kaca hingkang halum mampah ngajujug sawarga maniloka
1: nuturkeun iyang narada
0: ajujug sawarga.

sapratan le penyatana ibang-bang kaca anu nampi pancen tiang ati pati jagat data kairing astra jingga dawala saha atak dewa naon nyampurkeun ka dieu jeung aya duaan mangkeluk ya ya bawa-bawa eta nu rek nganterkeun widadari dewa naon ieu

0: aya 3 layon. Aya mimiti mah 2. Geuning katinggal itu nu hiji ni mah katinihan. Loh. Duh, ieu bau nana taku.
1: Naker
0: teh. Naker ieu. Ajeng na kawar cita emut tateng purwa daksina.
1: Purwa
0: marawitan. Daksina marokasan. Emut kana peurahna. Atuh ieu 3 layon dibura. Lir malam tumeraping api. Leungit bau timul seger ku ayana dibura ku peurahna ieu nagawarsita.
1: Maca ayeuna tah?
0: Ayeuna mah geus leungit bauna ieu. Aye geus leungit bauna mah ka karawe dae ka deukeutan. Aduh, hilayon sah. Aduh. Geuning ieu teh korona kabeh digorok. Tapakna gorok. Aduh. Aya nu maehan jelema teh. Moal kitu residivis mah ieu jelema. Bisa jadi residivis meureun. Tapi ieu manusia urang make mahkota kerajaan. Tapi da Tuhan, terus ni banget kieu kudu jahat wah.
1: Urat
0: goreng jelema kieu wah. Waduh. Cing dibawa ka luhur kueng kabehanana ieu.

0: kenek nyerang euy. Restu kan nya bari sakalian dek nyampur bapa.
1: Ya, sakatenang saya lah.
0: Oke dina kumpulna teh perlu bapa aya.
1: Katenang
0: dek dikenalkeun ieu ku.